det som en sidste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

siste sang. Føles som en siste dans. Jeg redd for at du glemmer meg, yeah. Jeg frykter du ikke trenger meg mer. Oh, love, love.

0: forlater vi aha der de står ved foten av fjellet. Da går vi videre her I tidlig morgen, den mandagsmorgen den 12. oktober skriver vi I dag. Nils Ågen hos deg som vanlig på plass. God morgen.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

0: Ja, det er minutter over seks, klokken blitt her. Mandag, ny start, liksom. Kanskje det noen som tenker at vi skulle hatt en uke til med høstferie.
1: Ja, jeg har nesten glemt hele høstferien. Jeg har ikke hatt det selv.
0: Nei, det jo sånn... Nei. Nei, du har ikke vært og plukket poteter, du?
1: Nei, jeg har ikke så mye av det.
0: Nei, ok.
1: Har du?
0: Nei, det svært litt ut av det. Ja. Jeg merker jo faktisk at jeg spiser mindre og mindre poteter også.
1: Ja, men det kan du slutte med. Altså, poteter er kjempegodt.
0: Er det det?
1: Ja, ja, ja. Og så er det så utrolig mange måter å lage det til på. Du må bare droppe denne kokte... Jeg vet at det er mange som liker det også. Mm. Men det er jo litt kjedelig. Men tenk på alt det andre du kan lage. Du kan lage røstig potet.
0: Hva er det for noe?
1: Oi, nei, må jeg...
0: Nei, jeg trenger ikke å gå inn i det.
1: Jeg skulle ønske du visste det.
0: Nei, altså...
1: Altså, du, hvis ikke tar helt feil da, så rasper man de, og så gjør du noe med de. Du samler de på en måte igjen, og så steiker du de igjen. Det er litt sånn, nesten så hash brown. Det har de av og til på hash McDonald's brown. I utlandet. Nei, dette ble for komplisert.
0: Hva søren? Ha en potet. Spis alle og spis hva de skal.
1: Ja, steik den i ovnen da. Ja, det er fint. Fløtegratinert. Det er mange godt. Muligheter.
0: Bakt potet med sånn krydd og smør.
1: Ja, du har jo airfryer. Hallo? Du kan bare ta og lage sånne chips i airfryeren din.
0: Se på fries.
1: Ja, ja, ja. Jeg har jo tips til hele uken her.
0: Det blir enkelt. Det blir fint. Straks så skal vi sjekke ut lokalavisene. Følg med videre.
2: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
3: Min helt!
4: Vi er et team.
2: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
5: Jeg er klar for å få venner.
2: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
6: Jungelen gjør folk som musikk.
7: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg er dritforbannet.
2: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når du virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

0: hva er du redd for? Sigvart Dagsland, Karoline Kryger, riktig god morgen til deg. 5:05 klokken blitt.
1: God morgen, Hordaland, sier Sverre på Rong i Voss herad. Der er det stjerneklart og pluss 3,5 grad. Han synes det er en god start på mandagen med kaffe, fyr på peisen og oss på radioen. Ønsker alle en super dag.
0: Takk like så.
1: Og da slo det meg at på lørdag, da var jo jeg og så på den her The Book of Mormon i byen. Det var veldig gøy, så gleder jeg hvis du skal se det. Og så kom jeg hjem igjen. Og da var det faktisk nordlys og stjerneklart. Mm. Så jeg ser for meg hvordan Sverre har det akkurat nå.
0: Oi, oi, oi.
1: Veldig fint.
0: Ah, ja, virkelig fint. Vi skal bevege oss mot nyheter nå om bare 4,5 minutter. Før vi kommer så langt, så må vi også ta på oppfordring her og slippe til Destiny's Child. Dette låten som heter Say My Name.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? 0644 på NRK Ure. Vi har stilt spørsmålet. Hva det 11% av folk svarer at de har to av? Det dagens umulige spørsmål, som du kan svare på i appen NRK Radio.
1: God morgen, Harald Arne.
2: God morgen, Marianne.
0: Ja. Hei, hei.
1: Hyggelig. Ja, hva tror du det?
2: Jeg tror det oppvaskmaskin.
0: To oppvaskmaskiner?
2: Ja, jeg husker på 90-tallet, jeg bygde vare på Stord, og da var det en ungdom som bygde hus, og han skulle ha to oppvaskmaskiner. Det var helt sånn her, hva i all verden skal vi da? Ja, så han, jeg jo alene, en her til rent, og en til skitten, hei, skal jeg gjøre. Da tenkte jeg, kanskje 11% vil ha da.
1: Ja, jeg tror ja. Det er et veldig godt forslag. Jeg refererer jo da til sosiale medier. Jeg ser det mange som har det. Når de bygger seg nytt, så lager de plass til to oppvaskmaskiner.
0: Jeg fikk meg en god latter der i hvert fall. Dessverre var ikke det helt riktig svar denne gangen her, men var grådig godt forslag.
2: Ja, det var kjekt at det ble tatt godt imot i hvert fall.
1: Ja, har du flere forslag?
2: Ja, jeg tenkte jo da, jeg har jo mange tankoster da. Så jeg tenkte, to tankoster, kan det hende, jeg reiser en del da, så jeg har jo en på hytte og en hjemme og en på reise, så jeg har tre da, men.
1: Ja. Fantastisk!
0: Ja, kjempegodt forslag det også.
1: Er det feil det
0: også? Dessverre så traff vi ikke vi helt blinken der også, men jaggu, er du god å spre god glede tidlig på morgenen i alle fall?
2: Ja, men det var hyggelig. Det var kjekt å være med dere.
1: Jeg håper du prøver igjen, Harald Arne. Takk skal du ha.
2: Da gjør jeg alltid. Jo, ja. En fin dag. Tusen takk.
0: Ja, det store spørsmålet er altså det vi er på jakt etter her. Hva er det folk sier? Ja, det har jeg i hvert fall minst to av. Ja. Men vi må tenke litt utenfor boksen, mine damer og herrer.
1: Ja, hva? Ja, hva mener du med det?
0: Men svaret er veldig spesielt. Veldig spesielt svar. Veldig spesielt. Løsningen kommer inn 10 minutter, så det er fortsatt god tid for deg til å være med i kampen om å vinne seg et eksklusivt handlenett ifra NRK.

0: MGs, Killing Me Softly. Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen. Det setter vi stor pris på. Det gøy det å vite at du der sammen med oss denne morgenen også. 10:50 klokken blitt her. Vi leter etter løsningen på dagens umulige spørsmål som hva det folk svarer, og 11% svarer at de har minst to av? Det spørsmålet.
1: God morgen, Masse med.
2: God morgen, god morgen.
1: Hei, hvordan har du det i dag? Hei.
2: Det var veldig bra.
1: Hva tror du?
2: Jeg var,
1: ja.
2: Nei, jeg var akkurat på vei til inn på jobben min, så dere ringte. Jeg måtte vente litt utenfor.
1: Ja, men det bra at du tar deg tid til å vente litt til å svare på dagens spørsmål. Det setter vi stor pris på. Hva tror du det 11% har minst to hjemme? Eller i hvert fall to hjemme?
2: To TV, en på stuen og en på soverom.
1: Ja.
2: Eller to jobber.
0: Ja.
2: Jeg hadde en stund, jeg hadde to jobber da. Og så to sånn, spesielt denne til menner, to underbukser med hull på.
0: med hull, ja.
2: Ja. Og så to tannbørste.
0: Ja.
1: Ja, nei, det vet vi ikke, for det foreslo han andre i sted. Men hva er egentlig svaret, Tone? Er det rett dette her? Er hun inne på det?
0: Altså, du dessverre ikke inne på det, men jeg liker veldig godt svaret ditt med hull i undikken, altså. Den god.
2: Yes, takk.
1: Kan du komme med et hint nå?
0: Ja, jeg kan komme med et hint. Det er ikke en ting.
1: Nei.
0: Det er ikke en ting. Det det som greien her. Så du får takk for at du kom med de svarene. Du kan i hvert fall stryke under det. Nå hjelper du alle videre. Det er jo litt det. Vi er jo et fellesskap dette her. We are a community.
2: Ja.
0: Så nå skal vi liksom komme oss litt videre i dette.
1: Men har du et forslag hvis det ikke er en ting? Kan du komme på noe mer?
2: Nei, dessverre.
0: Ja, det er noe du begynner å bli vanskelig, vet du.
1: Send melding i appen hvis du kommer på det. Ellers så må du ha en fin dag. Ja. Tusen takk for at du med.

0: tidligere ekteskap, kanskje.
1: Fartsbøter.
0: Men så har vi med oss Shirley, da, som har et veldig godt forslag. God morgen, Shirley.
2: God morgen.
0: Hva tror du det?
2: Nei, jeg har nå sendt inn venner. Ja, det... Eller fiender.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Er det det?
1: Sa du to fiender?
2: Jeg nevnte det også, ja.
1: Og så sa du to venner?
2: Ja.
1: Ja, men ok.
0: Hva er rett da?
1: To fiender!
0: Ok.
1: Shirley, du hadde helt riktig. 11% svarer at de har minst to fiender i livet sitt.
0: Hæ?
1: Mm.
0: Har du det? Som du vet om?
2: Jeg har ikke det nå.
1: Nei, da er du blant, de 92% som ikke har det. I hvert fall 89%. Shirley, vet du hva?
0: Utrolig godt kommet på da.
1: Ja, der var du god altså.
0: Ja.
1: Da har du altså vunnet deg et eksklusivt handlenett ifra NRK. Gratulerer så mye.
2: Takk, takk.
0: Så får du ha en fin dag. Hvor er du hen?
2: Jeg er på Frekkhaug.
0: Du er på Frekkhaug. Ja, men da håper vi det er en strålende mandag på Frekkhaug. Det blir i hvert fall den du får handlet ned til posten og greier.
2: Jo, Stasen. Men det blir bra.
1: Og tusen takk skal du ha for at du hører på og deltar. Det setter vi pris på. Det er gøy.
2: Jo, takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Det var Bertine Zetlitz som har overgått meg og mine to hunder med 48 hunder som hun har da laget sammen med Gabbart fra Motorsykkelkommandant. Nå skal vi bli med inn på barnesykehuset, akkurat som i serien som nå har sin andre sesong her i NRK TV. Eller der i NRK TV, for vi NRK Radio. Og nå har vi fått besøk av en som jobber med de aller minste og mest sårbare menneskene vi har, overlege på nyfødt intensiv på barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Tanja Pedersen, velkommen til oss direkte fra Bergen.
1: Tusen takk.
0: God morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: Hva slags morgenstund det dere har i Bergen i dag?
1: For min del var det ganske fredelig siden jeg skulle til dere, men lidt regn, ikke så mye blåst, ikke helt tåget tæt, så egentlig en ganske fin høstmorgen.
0: Ja, så bra. Da var det du som tog værmeldingen i dag.
1: Ja.
2: Vi må liksom alltid høre lidt, når vi har med en gjest fra en annen by. Og så er det jo sånn, Tanja, altså, som lege så er jo du vant til trøkk på jobb, men hvordan merker du trøkket på utsiden nå som du jo er med et TV-program som veldig mange ser?
1: Det har været veldig overvældende. Og også for min del overraskende, for jeg har det blivet advaret om, at ja, folk kommer at kende dig igen, men jeg har det aldrig forestillet mig, at det skulle være i den grad. Jeg har aldrig troet, at vi faktisk ville komme ud og række så mange mennesker og berøre dem så mye, som vi har gjort.
0: Men hvordan synes du det er, når folk kommer bort? Og hvad siger de?
1: Det er jo kæmpehyggeligt. Jeg har bare fået hyggelige tilbagemeldinger. Vældig hyggeligt, og så er det jo, det var vældig interessant og morsomt, at folk opfører sig, som om de kender mig.
0: Ja.
1: Og en del har lyst til at dele personlige historier.
0: Mm.
1: Og det er jo, det synes jeg jo er lidt en tillidserklæring. Men at de føler, at de har blivet så godt kendt med mig, at de faktisk kan det, det er jo, det er jo stort. Det er flot.
0: Mm. Men i serien Barnesykehuset så får vi da følge livet på innsiden, og for de som ikke har sett serien. Altså, hvordan ser en helt vanlig eller kanskje uvanlig dag ut da for deg på nyfødtintensiven?
1: Ja, men en helt vanlig dag starter med morgenmøte sammen med alle de andre barnelæggerne, som jobber på barneklinikken. Og så har vi et fælles røntgenmøte, hvor vi ser på de vigtigste billederne, som har blivet taget, eller scanninger, som har taget dagen før eller sidste døgnet. Og så går vi på nyfødtintensiven, hvor vi så har et lille formøte, hvor vi diskuterer de indeliggende patienter. Er der nogen, som skal på undersøgelser? Er der nogen, der er kanskje dårlige, som vi må gå til først og være vældig opmærksomme på? Og ellers så fordeler vi dagens arbejde. Nogen må gå på poliklinikken, og nogen skal gå visit, og kanskje er der nogen samtaler med gravide, som er i risiko for, eller vi ved om, skal ende op hos os på nyfødtintensiv. For hvis vi har tid, så prøver vi altid at få en samtale med de parne før fødslen, sådan at de ved lidt om, hvad det er, som venter dem.
2: Mm. Og når du siger patienter, så jobber du virkelig med de aller minste patientene, de som kommer alt for tidlig ut av mor, altså hvor, ja. Hvor små og hvor for tidlig født kan et lite barn være og allikevel få livshjelp, eller livsnødvendig hjelp fra dere da?
1: Altså i Norge og i mange andre lande, der tilbyder vi først lægehjælp til de allermindste, når de er 23 uger gamle, det vil sige 23 plus 0 i fagsprog. I nogle lande ytte i verden, og for eksempel også hos nabolandet Sverige, der jobber man med barner også i yge 22. Det har vi i Norge valgt at sige, at det vil vi ikke, fordi der er så høj risiko for død, og de som overlever, det er cirka 50%, de har ekstrem høj risiko for at få senkomplikationer. Og det kan være alt fra nedsat syn og hørsel til, at de er ramt af cerebral parese og kanskje må sitte i rullestol hele livet.
0: Mm. Men bare for at se for os, hvor lite altså barn, som du er med at redde, som er da i uke 23.
1: Vi plejer at sige, at for at vi skal have utstyr, som passer, at så skal de være vurderet på ultralyd til at veje 500 gram eller mer. Og så er det sådan, at ultralyd har sine begrænsninger. Så ofte så er ved fødselsvægten vurderet højere, end det den egentlig er. Så det mindste, jeg har jobbet med, det var 308 gram.
0: Oh, altså, det er jo en smørpakke, liksom. Altså,
1: ja.
0: Men hvor lite er det der i en hånd, liksom?
1: Nej, lidt mere end det. Men de er kanskje rundt 30 centimeter lange. Hovedomkredsen er rundt 20 centimeter, ja. Noget sådan.
2: Det er lite. Hva er det man må hjælpe til da med den første kritiske fasen, fra de er så små som dette?
1: Altså, for at du skal overleve, der må du kunne puste. Om ikke du kan bruge lungen din, så overlever du ikke. Og det er den største faktoren i det øjeblik, du bliver født. Det er, om lungene dine er modne, om de er klar for at slå over fra det, vi kalder føtal cirkulation, den cirkulation, du har inde i mammas mage, til den cirkulation, du skal have, når du lever udenfor i vores verden. Og det er jo sådan en masse fysiologiske processer og omstillinger, som skal i gang. Men der er også en masse hormoner, som skal frigives i det øjeblik, det nærmer sig fødsel. Og akkurat rundt i uge 23, der bliver der produceret et protein, som gør, at du vil kunne klare at tage op oxygen via membranerne i lungen. Og hvis ikke kroppen din har produceret det proteinet, så er det vældig vanskeligt for dig. Og det er jo derfor, at når vi har fødsler af så små babyer, som kommer så tidligt, så står vi klar på fødestuen, når barnet bliver født. Eller det vil sige, vi prøver på at stå der.
2: Mm-hmm.
1: Fordi i min verden, der ser ting jo kæmpe rest. Og det kan være, at nogen kommer ind døren, og man ikke helt har skønt, at fødslen var så vældig på gang, at nu føder de. Og der må man tænke sjapt og reagere rest. Og der hjælper vi barnet med pysten. Vi blåser luft i disse lungerne, og så prøver vi at se, hvor vitale babyerne er. Om de klarer at hjælpe til med denne pysten, om de bevæger sig, og hvordan de egentlig ser ud.
2: Jeg tænker, vi skal fortsætte at blive med dig inde på barnesykehuset straks, Tanja, og ikke mindst høre, hvordan du fandt ud af, at det var netop de aller minste menneskene, du ønskede at fokusere på i dit virke som lege. Men allerførst, Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Richard Marx, right here waiting. Vi har med oss overlege på nyfødt intensiv på barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus I dag, Tanja Pedersen. Mange har sett henne på barnesykehuset som ligger nå I NRK TV, og vi lærte jo litt I stad om fra hvor tidlig av man begynner å jobbe med å la de som blir født I uke 23 eller hva heter det da, nyere enn det, holdt på å si, man redder ikke før uke 23, hvordan man jobber med det Tanja, men så det også interessant å høre hvordan dere merker medisinske og tekniske fremskritt. Altså har det vært stor utvikling bare siden du begynte å jobbe med dette feltet?
1: Kanskje ikke mens jeg har vært, der har det ikke vært store revolusjonerende greier, men for eksempel dette med at vi kan gi lungemodende sprøjter til den gravide, hvis hun har en truende, vældig for tidlig fødsel foran sig. Det jo stort. Sådan, nu begynder historietimen. Tidligere præsident Kennedy fik et barn, som var født, jeg mener, det var I uge 34, og I dag ser vi jo ikke det som en udfordring overhovedet.
0: Nej.
1: Men det barnet døde, fordi det blev født på 50-tallet, mener jeg det var, hvor man ikke kunne hjælpe det barnet. Du har det jo knap respirator til et så tidligt født barn. Men I dag, der, hvis man vidste, at den fødsel nærmede sig, så ville man give mor injektion med steroid, som med til at fremme denne lungemodning, sådan at barnet ikke får pystevansker I så stor grad efter fødslen. En anden ting, som vi også kan gøre nu, som man ikke kunne tidligere, det at de vældig for tidligt fødte barner, de kan udvikle en speciel øjesygdom, hvor blodkarrene inde på nethinden, de vokser sådan, at I værste tilfælde kan de få nethindeløsning og dermed blive blinde. Og der bliver barner undersøgt, når de nogle yger gamle, så kommer øjelægen hos os og undersøger de, og hvis vi ser sådanne forandringer, så bliver de vurderet lidt efter, hvor det sitter og hvor alvorligt det og så kan man behandle det enten med injektion med en sådan type antivæksthormon, eller man kan behandle det med laser. Og det har jo rettet synet til utrolig mange barner I dag. Og nu sitter jeg jo her og mangler et navn. Der jo en vældig kendt, derfor hjælper mig, blind musiker, amerikansk musiker.
2: Stevie Wonder.
1: Ja, Wonder, der kom den.
2: Han spiller det I Oslo næste uke.
1: Ja, men han jo blind, fordi han født for tidligt.
0: Siger du det?
1: Ja.
0: Hvad vi lærer af dig I dag? Også,
1: den bruger jeg altid, når jeg underviser.
2: Ja. Men der jo nogle etiske dilemmaer også, som du tvunget til at stå I.
1: Ja.
2: Hvad tænker du rundt det? Når skal man redde, og hvad slags liv det?
1: Det jo et af de temaer, som jeg synes kæmpespændende, fordi vi har forskellige værdier hver især på både liv og død, men også det med, vi skal tænke, hvad som barnets bedste, og ikke bare, hvad som forældrenes ønske. Og jeg ser jo sådan på det, at det med de vældig for tidlig fødte barner. Jeg har jobbet I Sverige og været med på at forsøge at redde livet til barn født I uge 22. Og jeg tænker stort set alle de, jeg var involveret I på de halvandet år, jeg jobbet der, der var der kanskje en, som rejste hjem, som jeg så ikke ved, om har udviklet komplikationer senere. Fordi det jo ikke alt, vi ved, når barner forlader afdelingen. Ting udvikler sig efter en årrække. Når de skal på skole, opdager man kanskje, de har nogle problemer. Når de bliver voksne, får de kanskje problemer med sociale egenskaber. Der kan være mange ting, som først kommer senere I livet. Og jeg ser jo sådan på det, at uke 22 for mig, det bliver for tidligt, fordi det ikke I barnets bedste. Det bliver et stræfsomt liv med mange komplikationer af et liv I motbakke. Og igen, så skal vi også tænke på, det ikke kun dette barnet, det handler om. En ting barnets bedste, men det I nogle tilfælde en hel familie, vi tager vare på. Der kanskje ældre søsken og forældrene sit liv, ikke mindst. Så jeg tænker nogle gange, at bare fordi vi har utveckling av fancy apparater och metoder, så ska vi någon gång tänka oss gott om. Och jag plejer att säga, bara för att vi kan, skall vi så, må vi göra det.
0: Mm. Tanja, du är med oss idag för du är överlegen som vi möter i NRK-serien Barnesykehus. Och visst vi drar tillbaka till att du själv var barn, vi hör ju att du är dansk.
1: Ja.
0: Vuxit alltså upp i Köge. Hur vill du beskriva uppväxten din, och var det något där som satte dig på spår om att bli läge allerede som liten?
1: Jag har ju blivit spurt om detta för. Och jag vet inte precis vad det var som gjorde att jag ville bli läge. Men jag har alltid syntes att kroppen var fantastisk. Otroligt spännande vad kroppen kan få till. Och så är jag född och uppvuxen på en gård, där vi hade massa smågrise. Det är ju livets gång. Där är någon som blir född, och där är någon som dör, och någon dör för tidigt. Och det är ju sådan, när du är mycket ute i naturen, där är döden ju en del av livet. Det var kanske det som gjorde att jag ändå upp med att tänka att ja, det är kanske läge jag ska ända med. Och det har det varit sedan jag var väl 10 år gammal. Det var väl först när jag skulle sända söknad på vidaregående om att komma på universitetet, att jag plötsligt tänkte, oh, det är ju det jag alltid har tänkt, men vad går jag glipp av? Vad ska det ellers vara? Men det endte jo med at blive medicin, jeg søgte.
2: Mm. Og så havnede du i Norge. Hvordan var vejen hit?
1: Det er veldig enkelt. Det handlede om, at på det tidspunkt var det veldig vanskeligt at få en uddanningsstilling som specialist i barnesygdommer i Danmark. Og en af de tingene, man kunne gøre for at kvalificere sig, det var at gøre sådan forskellige ting, som var anderledes. Og en af dem var at jobbe et halvt år i udlandet. Og så tænkte jeg, nu skal Tanja på tur. Og der sendte
2: det
1: jeg vel...
2: Udland.
1: Ja, det store udlandet. Jeg sendte vel 20 søknader til Sverige og Norge, fordi det skulle også være enkelt med sprog og med arbejdstilladelse. Og i løbet af få dage, så ringte de mig fra Haugaland, for de havde akut sygdom, og så blev jeg ansat. Og så de der 6 måneder blev jo så til knappe 2,5 år.
0: Ja.
1: Og så havde jeg en pause på 5 år, hvor jeg jobbede og fik en ekstra specialistuddanning i Danmark før. Der så var nogen, der var vældig hyggelige og sendte mig en melding, om jeg havde set, der var lyst ud en overlæggestilling i Bergen, om jeg havde tænkt på at komme tilbage. Og eftersom jeg havde været på besøg for at træffe venner og patienter flere gange i året, så var det jo ikke en fremmed tanke at søge den stilling. Mm. Så nu har jeg været her i næsten 13 år.
2: Og i tillegg så underviser du også lægestudenter og ansatte ved Voss sykehus.
1: Ja.
2: Den jobben der, at sitte med de som skal ind i det som har blivit ditt liv, da, hvad tænker du er vigtige egenskaper, bortsett fra at kunne det medicinske, når man skal have en jobb sånn som det du har?
1: Altså, lægestudenterne, de er jo ofte helt overvældet over alt det, de skal kunne. De skal jo kunne lidt om alt. Og der tænker jeg, der gælder det om, at vi fanger interessen og viser de mest spændende ting, vi holder på med. Men at have den jobben, jeg har, kræver jo kanskje nogle lidt andre egenskaber end bare det at være en flink mediciner, hvis jeg kan sige det sådan. Mm. Du må have en interesse for, at du også skal drage omsorg for hele familien.
0: Mm.
1: Det er jo forældrene, vi snakker med. Barner, ja, dem snakker jeg jo til, og det må jeg jo indrømme. Det bliver jo ærtet lidt med, at jeg altid står og snakker til babyerne, men det er jo forældrene primært, du har kontakt med. Og der er det jo kanskje lidt mere sådan på psykologniveau i nogle tilfælde, at du jobber. Og det skal du ligesom være klar på. Og så er der jo det akutmedicinske. Du skal kunne tåle at stå i, at situationer pludselig kan gå fra at være helt rolige til, at der er fuldt tryk, og det er mye stress. Kanskje går der alarmer fra 2 fødestuer på samme tid. At du må gøre ting kjapt. Du må tage et hurtigt beslut. Og hvis du har det vældig dårligt med akutte situationer, så skal du ikke vælge en nyfødt medicin.
2: Nej.
0: Dette er et lite indblik i dit liv som læge, Tanja. Du bliver her lidt til, men allførst nå så skal du få en liten musikalsk gave fra os. Hehehe, gasolin, this is my life. Kan du bare nytte.

0: Vi kan vel kalle det en slags ønskelåt, Tanja. Kim Larsen og Gasolin.
1: Tusen hjertelig, det var veldig flott. Ja, men
0: det setter vi alle pris på. Mm. Vi har jo snakket med deg om din jobb som overlege da på Haukeland på nyfødt intensiv. This is your life, this is my life, sier Gasolin, men det er jo blitt ditt liv da, og hva har det gjort med deg å jobbe så med en arbeidsdag som, hvor du hele tiden håndterer både liv og død og pårørende? Hva har det gjort med livet ditt og alt det du ser og opplever på jobb?
1: Jeg tror det har formet meg. Da jeg var færdig læge, der hadde jeg allerede som student jobbet som kirurg på ortopeden. Og jeg var ganske overbevist om, at jeg skulle bli kirurg, fordi jeg likte veldig å bruke hænderne mine. Og så skjønte jeg, at ortopedi kanskje ikke var det. Det var jo enten knægt eller ikke knægt, for at gjøre det veldig enkelt. Så jeg startede på den gastrokirurgiske afdeling og jobbede der i vel halvandet år, indtil jeg pludselig skønte, at det, jeg egentlig syntes var gøy, det var jo at se på de kirurgiske barner. Og så tilbød barneafdelingen på det sykehuset, hvor jeg jobbede, de tilbød mig en stilling. Og to uger efter jeg var begyndt der, der var jeg helt sikker på, at nu var jeg der, hvor jeg skulle være. Og jeg havde flaks, at jeg fik lov at starte på nyfødt intensiven. Og der var jeg også helt sikker på, at det var der, jeg skulle fortsætte. Jeg trivdes vældig med de små barner, fordi på nyfødt intensiven som læge der, der får du også gøre en del praktiske grejer og sætte kateter og kanyler og ja, lidt kirurgiske grejer, så det var ligesom en kombination af alt det, jeg syntes var det bedste med arbejdslivet. At jeg så ettervært også har fået en stor kærlighed for etikken og det at drage omsorg, når ting ikke går så bra. Det er så, tænker jeg, det som har formet mit videre liv, at jeg nu er vældig interesseret i palliation og jobber med det, vi kalder perinatal palliation, hvor jeg tager hånd om gravide, som får melding om, at det barnet, de venter, kanskje vil få et livs, altså de får en diagnose, som er enten livsforkortende eller ikke er forenlig med liv. Og der er jeg med til at lægge planer for, hvordan de ting skal håndteres.
0: Men hvordan er det? Altså det er i sitt livs krise og sorg, og skulle være den nærmeste i en sånn situasjon?
1: Det er, der kjenner du på, du er menneske. Det er, jeg sier jo, jeg er privilegiert, for jeg får være med, når livet starter. Og så synes jeg også, det er et privilegium at få lov at være med, når livet tager slut. Det er et privilegium at få lov at være med og skabe en ramme, så det mest triste i et liv kan blive noget vældig fint. Og hjælpe par, som har ønsket sig dette barnet, til at det korte liv, det får, bliver et minde, som de kan stå i og kan leve videre med. Det er kæmpe vigtigt.
0: Men hvordan, etter alle de inntrykkene du sitter igjen med og går ut og inn av disse rommene og disse sorgene, hvordan bearbeider du det, det du ser og opplever?
1: Altså, jeg har jo heldigvis verdens beste kolleger. Jeg har, jeg har jo håndplukket de, som jeg snakker godt med, som jeg kan dele disse oplevelserne med. Håndplukket nogle folk, som ikke bliver skræmte over det, jeg fortæller, hvad jeg står i. Og nogen, som jeg ved, skønner, hvad jeg mener og snakker om. De ved, hvad det handler om. For det at snakke om ting, som er så vunde, triste, det at få snakket om det, det er jo det, der gør, at du klarer at stå i det. Og så hjælper det jo også mig at snakke med de parne. Det er sådan, at hvis nogen mister et barn, eller har været i en voldsom krise, så tilbyder vi de ofte, eller altid, at de kan komme ind og få en prat med os igen, når der er gået lidt tid. Nogle gange ikke bare en, men kanskje flere gange, netop for at få snakket igennem, hvad var det, som hændte. hvordan er livet nu, og hvordan skal livet kunne gå videre efter dette her.
2: Vi har fått en fin hilsen her i appen NRK Radio. Signe skriver, Tanja gull med stort hjerte som mamma til et svært sykt barn. Midt i koronatid ble lille Tanja avgjørende, står det her. PS, alt vel med frøken meningitt i dag, med lite hjertekyss i tillegg. Yeah. Og Jan Markus skriver inn her, for et flott menneske og lege Tanja
1: Ja, det hyggeligt at høre. For mig det jo bare vigtigt at kunne være der for folk. Jeg tænker, det handler ikke om den store videnskab i de situationerne. Det handler om at være menneske.
2: Ja, det det. Det handler om at være menneske, og det det som gjør det så... Jeg møter nogle gange folk, hvor jeg snakker veldig varmt om barnesykehus, og så det sånn, nej, jeg orker ikke å se på, fordi det så, det sykdom, og det barn og sånn. Men jeg mener jo at å se på den serien her, det gjør oss mer menneskelige, og det så mange fine møter, og man blir... det veldig sånn oppløftende på et vis også.
0: Og det fint å se med barna sine også, ja. som jeg har gjort. Men hva, ved å være med i denne serien, og åpne opp disse dørene, hvorfor tenker du det viktig?
1: Det er jo mange år siden vi startede på det her projektet, vil jeg kalde det. Der blev jeg jo prikket på skulderen af min daværende direktør, som mente, at jeg ville være perfekt for det her, og så skulle vi producere en sådan pilotepisode, fordi at NRK-ledelsen skulle bestemme sig for, om det her skulle være et projekt, som skulle ud, altså videre. Og der var jeg jo vældig sådan, er du helt sikker på, at det skal være mig? Og så var jeg sådan lidt, hvad er det for en tv-serie? Er det en reality-serie, så er det ikke mig, der skal være med. Så skal det at finde nogen andre. Men hvis det bliver en serie, hvor jeg kan fortælle nogen om, hvordan det her er, vise nogen, eller vise folk, hvordan er det at blive lagt ind på en nyfødt afdeling, vise, hvordan livet er på barnesykehuset, at det er både fødsel og folk, som rejser hjem med store, fine, rosa babyer. Men det er også sjovt, at nogle gange får man ikke med sig hjem den babyen, man har drømt om. Hvis vi kan lære nogen noget, så er jeg med. Så det, at jeg nu i dag får henvendelser fra familier, der fortæller, at det er en fælles oplevelse at sidde og se på barnesykehuset. Jeg bliver kontaktet af... barner mellem, skal vi sige, 8 og 16 år, som er helt... Altså, de kan ikke være i kroppen, der er så begejstring, fordi de synes bare, det er så fantastisk spændende at se, hvad som sker inde på barnesykehuset. Og flere af de jo nu har bestemt sig for, at de skal blive sygeplejere eller læger eller... Ja,
2: det rekrutteringer er i gang.
1: Rekruttering er grand, og det tænker jeg jo er kæmpevigtigt, fordi jeg holder jo ikke evigt. Jeg er jo nødt til at sikre mig, at der er nogen, der kan gøre denne jobben efter mig.
2: Da tager vi det.
1: Ja.
2: Jeg tror, der er veldig mange, som står i køen netop, for det slenger på Anne Berit til slut her. Tanja, nydelig dame med så fint hjerte og gode tanker. Så fint at se dig på TV, Tanja. Tusind tak for, at du kom til Nitimen og tog os med ind på din vigtige job også.
0: Du gør det på radio også.
2: Ja, veldig godt.

0: Marta Valle var det med sin Dandy klockan 11:11. Og der var hun 11-12. Vi rakte på håret.
1: Det er jo den beste Cardigans-sangen som de aldri lagde.
2: Ja,
0: helt rett.
1: Fantastisk. Kjære møte.
0: Hey.
1: Jeg er på dag 57 i det som jeg kaller operasjon dødtid, mitt nye regime uten TV, Playstation, alkohol, brus og godteri. Snart ferdig med min andre hvite måned. Jeg kan ikke få anbefalt det sterkt nok. Det er rett og slett, det er veldig flott. Veldig fin tid. Jeg har gått ned nesten 10 kilo i vekt. Det er mitt viktigste helsemessige funn. Mitt nest viktigste funn er at hvis man nekter seg selv å se på TV, så skjer det noe.
2: Ja.
1: Du får helt utrolig lyst til å se på TV. Altså, jeg har sånn et stort behov for å se på film i dag.
0: Ja, men kan du, det kan du gjøre.
1: Jeg kan gå på kino,
0: okay.
1: Står det i mine interne regler. Men jeg kan ikke gå på kino og se liksom noe nytt, men jeg kan gå på filmklubb, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke sette meg ned og se på noen gamle greier. Jeg kan ikke se Flåklipper, for eksempel.
0: Nei, for da hadde du koset deg for mye.
1: Nei, altså, jeg tenker bare at jeg legger opp til å få masse dødtid. Jeg skal få masse tid, og da kan jeg ikke kaste bort tid på å se på TV, så jeg har sagt opp via Play-kontoen min, der jeg har masse deilige filmer som jeg har sett om igjen og om igjen. Så i dag, synes jeg det er rett og slett vi skal snakke litt om det å se på film. For jeg begynner nå å planlegge hvilke filmer jeg skal se neste år.
2: Ja.
0: Å ja, etter 17. mai.
1: Og jeg har lyst til å se film, det som jeg faktisk har mest lyst til å se nå, jeg har lyst til å se film jeg har sett før.
2: Ja.
1: Jeg har lyst til å se film på nytt.
0: Det er jo noe av det beste å gjøre da.
1: Jeg drømmer om et Ringenes herre-maraton nå.
2: Ja.
1: Jeg siklet tanken på et liten Harry Potter-kveld, eller var med et mafia-maraton, og liksom Gudfaren 1, 2 og 3, var med Alene hjemme 1 og 2.
0: Ja. Åh, du gleder veldig gud. Det er ikke så lenge til jul.
1: Nei, ikke sant? Nei. Så spørsmålet til alle der ute, hva ville dere sett hvis dere skulle kunne se en gammel favoritt igjen? Her går det an å melde oss i spørsmålsklubben. Du kan også melde oss i appen NRK Radio. Du kan også sende oss en e-post, landkrøllalfa.nrk.no, eller du kan bare si det rett inn i mikrofonen din, Ellen. Hvilken film har du sett flest ganger? Hvis du måtte bli tvungen til å se den på nytt, hva hadde det blitt?
0: Jeg lurer på om det kanskje er Clueless.
1: Clueless?
2: Ja, klassiker.
0: Klassiker fra midten av 90-tallet.
1: Jeg tror
0: ikke. Alicia, har du ikke sett den?
1: Jeg tror ikke jeg har sett Clueless.
2: Silverstone.
0: Ja, Alicia Silverstone. Den må du ha på lista di.
1: Ja.
0: Den er...
1: Ja, må jeg det?
0: Ja. Jeg synes faktisk den er...
2: Hvis du ikke har sett den.
0: Ja, den er fantastisk. Musikken er helt nydelig. Det er alt liksom fra gamle poplåter til litt sånn en typisk sånn studentska, og nei, det er, åh.
1: Hvor mange ganger tror du at du har sett Clueless?
0: Oi, var Becca 100?
1: 100 ganger,
0: ja. Det tror jeg virkelig.
1: Det er veldig bra, jeg spurte jo.
0: Det var sånn forspillfilm, skjønner du, den gangen vi var ung.
1: Ja, så den bare satt der på, og så se nå.
0: Og sang med, og så på favorittscenen, og snakket i lamme.
1: Fantastisk. Jeg spurte jo produsent Mai Reppen, hvilken film har du sett flest ganger, og hun kom en film jeg aldri har hørt om. Hun har sett filmen «Mitt liv som hus» fra 2001.
0: Ja.
1: Hun sa hun har sett den kanskje 100 ganger, som jeg har forstått betyr 6-7 ganger.
2: Ja. Hun modererte seg litt senere, for jeg kvart ut og sa 100 til å begynne med, og da tenkte jeg, wow, en film fra 2001, for da har hun sett den i voksen alder over 100 ganger.
1: Jo, men jeg kjenner meg igjen. Jeg har jo sett mange filmer 100 ganger, for eksempel
2: Happy Gilmore. I voksen alder?
1: Altså, jeg har sett Happy Gilmore, har sett 100 ganger. Det betyr at jeg har sett den kanskje 9 ganger.
0: Den har jeg enda ikke sett.
1: Og det er en veldig middels komedie, men den har en spesiell plass i hjertet mitt. Torfinn?
2: Ace Ventura, Pet Detective. Den har jeg sett så mange ganger, jeg tror ikke jeg skal tippe, men den vil jeg gjerne, den kan jeg godt sette en gang til.
1: Okay. Har du en favorittreplikk fra den filmen?
2: Like a glove! For eksempel.
1: Ja.
2: Smoken!
1: Ai, nå fikk jeg lyst til å se den. Ja, nei, men jeg skal ikke se film hjemme før 17. mai, så der kan være med å påvirke valget. Hvilken film må jeg se? Hvilken film har du sett flest ganger? Det er dagens tema.
0: Her er Simon Mann og Bjørn Eidsvåg i lag.
1: Oi.

0: men det var da pent det der. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg våg med sine i takt med deg.
1: Det var framifrå arbeid.
0: Mm, det vil jeg si.
2: Fått en mail her nå fra Mathias fra Kautokeino. Han har fisket fra medposten vår, Annette.
1: Bra.
2: Min absolutte favoritt filmen Dum og Dummere med Jim Carrey. Favorittskuespiller og favorittfilm.
1: Ja.
2: Så den nå forrige uke med min 6 år gamle sønn. Introduserte den til han som pappa sin favoritt, og han ville se den igjen dagen etter med meg. Føre tradisjonen videre.
1: Oi, oi, oi.
2: Dum og Dummere har jeg nok sett to siffre antall ganger.
1: Når han tar av våttene og viser at han har to par.
2: Ja. Yep.
0: Ja. Oh, ja. Ja, nei, det, ja.
1: Har du ikke sett Dum og Dummere, Elin?
0: Kanskje en gang.
1: Bente har jo en geografisk referanse her. Hun sier at hun har sett 12. mann flest ganger, da den filmet blant annet her i Lyngen.
0: Ja, så det ja.
2: Det er den, det, skulle du si, er det den nye livfilmen?
0: Krigsfilm. Mm.
2: Er det han?
1: Det er han fingeren, tror jeg. Er det ikke det?
2: Ja. Gullest. Hallo?
3: Hei.
2: Hei, hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Ja, ja, ja. Det er landsmøtet som ringer.
3: Å, fader. Nei, nei, nei, nei. Å, vet dere hva jeg gjorde nå?
1: Nei.
3: Jeg sendte akkurat inn en melding til dere om hvilke filmer jeg har sett mest. Så jeg hadde de der filmene i huet, men fy flate, for en halvtime siden så tenkte jeg, husk å si Trude, husk å si Trude. Nei!
2: Ja, her ser jeg, Camilla, du har sett Blindside med Sandra Bullock, du.
3: Ja.
2: Ja, ja, mange ganger.
3: Og det en nydelig film, altså.
2: Den har jeg ikke sett. Kan du gi meg en rask, hva er det som skjer i den filmen her?
3: Altså, det handler jo om en som bor i ghettoen.
2: Jaha.
3: Ja, og altså, det er jo Sandra Bullock, hun er jo rik og har barn og to barn. Og, og så forstår hun at hun ser han ute i regn, ikke sant? Og spør, har du ikke noe sted å sove og sånne ting?
2: Åja.
3: Og så tar han inn,
2: ja.
3: Og så finner jeg ut at han er en veldig god basketspiller. Ja, så hun introduserer han og ordner opp, og han blir altså boende hos dem.
2: Jaha.
3: Så hun adopterer han.
2: Ja.
3: Vet du, det er en sånn nydelig film, og jeg griner hver gang.
0: Ja, vet du. Ja. Men noen ganger må man se sånne filmer som bare åpner opp alle slusser.
3: Ja, ja, ja. Og hun spiller altså, hun er favorittskuespilleren min nå da.
2: Ja, mm.
3: Nei, fader at jeg glemte å si Trude.
2: Ja, nei,
3: nå ble jeg sur på meg selv altså. Nei, sånn, jeg trodde ikke det skulle gå så raskt, for det var jo bare et par dager siden jeg sendte inn.
2: Ja.
3: Jeg tenkte dette ta månedsvis, tenkte jeg. Nei, da, sånn kan det gå.
0: Du er jo i systemet da.
1: Ja, det er jo det som er veldig bra, at nå ser vi lys på livet, du vant ikke da, men nå, det som er bra, da kan vi jo ringe deg igjen.
3: Ikke sant? Nei, jeg skal ikke ta noe sånn overpilledose, altså, det går helt fint.
1: Nei, du må ikke ta overpilledose, det må du ikke gjøre.
3: Nei da, så det går bra, det er jeg like glad for det jeg.
1: Fantastisk.
0: Du skal selvfølgelig få plaster på såret i posten.
3: Å, så koselig. Tusen hjertelig takk, og jeg elsker programmet deres.
0: Tusen takk.
3: Ha en fortsatt nydelig dag.
0: Takk til samme, Camilla.
3: Takk, ha det.
4: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare, hei, det er Trude, eller noe lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse, og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Petra Marklund var det her I landsmøtet I NRK P1. Hendene mot himlen, landslaget sin favorittlåt I garderobe, tydeligvis etter fotballlandslaget, altså.
1: Ja, jeg tror det var kortlandslaget. Ja,
2: altså, håndballlandslaget burde jo egentlig også være for
0: glad I. Alle burde være glad I den. Jeg tenkte bare, apropos det, fotballlandslaget og sånt, den her, dere vet, den tromma som de slo på da vi ropte ro alle sammen I sommer.
2: Ja.
0: Den tromma kan nu du kjøp hvis du har lyst, kjære delegat. Den en del av TV-auksjon som går nå til helga.
2: Ja, så du kan inn og legge inn bud ja. Allerede nå, eller?
0: Ja, NRK.no på toppen. Jeg kom på det når jeg så at det var TV-auksjon og det, og når vi spilte den låta der og alt, det passet så veldig godt ihop.
2: Jeg tenkte jeg skulle gå innom Trondheim Torg etterpå, for der har jo Halau direkte sending.
0: Ja, på P3, ja.
2: Ja, fra klokka 3 I dag. Tror jeg, hvis jeg ikke helt feil.
0: Det da det starter, ja. Dere kommer til å merke det I NRK at det TV-versjon til helga, rett og slett. Men vi snakker jo om film, først og fremst.
1: Ja, vi snakker jo også om film, og vi får utrolig mange gode tips. Bård Egil sier at den filmen han har sett flest ganger må være The Quick and the Dead. Fantastisk rollebesetning, veldig bra lydspor og en bra historie. Har den på VHS.
2: Ja, ja.
1: Meget undervurdert cowboyfilm fra 1990. Sju tippet.
2: Ja.
1: Fantastisk.
0: Åja. Ok.
1: Jørgen anbefaler Dune-filmen da.
0: Ja. Og I 1980, her kommer litt av historie også. Ja, Viggosson skriver, I 1980 så stoppet vi 5 stykker I en liten Datsun på vei fra Nordmøre Folkehøgskole til kino I Trondheim. Blues Brothers sto på planen.
2: Kjempefilm.
0: Ja, jeg har ikke nok fingre å tære til å telle antall ganger den jeg sett, så heretter blir det titting uten å telle, skriver Viggo.
2: Ja, den har jeg jo sett I hvert fall 10 ganger.
0: Ja.
1: Den tror jeg kanskje jeg har sett 10 ganger sammen med min far.
0: Ja, så stas
1: det. Det tror jeg min fars favorittfilm, I hvert fall den som har sett flest ganger.
0: Ja, sant.
2: Mens Dora, hun vil anbefale Atomic Blonde med Charlize Theron. Har du ikke sett den?
0: Nei.
2: Nei, men ikke helt. Og The Devil Wears Prada, altså den første, skriver Dora.
0: Altså I nyere tid, så kanskje det også det. Nyere tid, den jo gammel nå, men den har jeg også sett noen ganger, ja.
2: Hva nyere tid egentlig, det også
0: litt Det var det, jeg har blitt litt usikker.
1: Hvis The Devil Wears Prada nyere tid, ja, det herlig.
0: Tror det vel det. Vi har fått en lydmelding også, skal vi ta den, eller?
2: Ja, takk, ja.
0: Ja, ok, her kommer den.
3: Hei, det en Paul fra Indre Sundfjord som kommer. En film jeg må se om igjen Quentin Tarantino sin annerledes film True Romance
2: ja.
3: Den veldig fin Og så må jeg skryte av taleopptakfunksjonen dere Det kjempebra Nå kan jeg sende meldinger uten å tekste på tastaturet For av og til så har vi handsker og vi har våte fingre Og da blir det litt vanskelig Så supert Hei
2: Tusen takk, Paul.
0: Hva slags film han sa? Dere kjente den, hørtes det sånn.
1: True Romance.
0: Okay.
1: Hvor, den jo ikke regissert av Quentin Tarantino, men han har vel skrevet manus. En utrolig god film med Christian Slater. Jeg
2: lurer på
0: Ja.
2: Okay. Og Patricia Arquette.
0: Åja.
2: Okay. Min ungdomskrush, hvis det lov å si.
0: Ja.
1: Knus.
2: Min ungdomskrush.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild og det gråter over det som over. Men det ser vi frem med eventuelt, mine herrer.
2: Jau!
1: Sending fylt av film og, film og fanteri, men det var så mye fanteri egentlig, men ja.
3: Hva var mest fantet da?
2: Trøtt wife.
1: Ja, det tror jeg var helt rettig.
2: Laila har prøvd å ta opp gulrot i helga, men den var frossefast i jorda.
1: Okay, det er jo akkurat kanskje litt for langt.
2: Mens Espen han har tatt opp poteter, men ikke satt i alle dager.
1: Ja, og har de over...
2: Tyveri, er det slang?
1: Ja, åja, kanskje det, ja. Mm. Han Rolf han sier at å se Titanic flere ganger, det blir jo bare dumt. Du vet jo den båten sønk til slutt. Men det er jo veldig fint frem til det blir ja, veldig trist
3: ja, det er masse folk som har sett filmen mange ganger her må slå et slag for filmen Picknick med døden, har sett den mange ganger Die Hard, en av verdens beste julefilm
1: Hilsen, ja, Dolby Atmos ja. Jeg tror vi har banket det en gang i landsmøtet om Die Hard en julefilm eller ikke
2: ja, ja.
1: Mathias Nylander, hvilken film har du sett flest ganger?
4: Det er jo fristet til å svare noe litt kult da, men det er sikkert Frost, liksom. Det er jo sikkert noe jeg har sett med barna, skjønner du?
1: La den gå!
4: Ja, og ikke byen. Jeg er traumatisert. Jeg klarer ikke mer i Frost. Jeg har fått min dose, og vel så det.
2: Blir du med å lage snø?
4: Nå må dere passe dere. Jeg nådde et punkt for sikkert 10 år siden, og den kan jeg ikke se igjen, faktisk. Nei, okay. Det går ikke. Vi lar den gå.
1: God sending. God frostfri sending, Mathias.
4: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
0: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Men hvor rart, eller verst, må det egentlig være for å være verdt en melding i appen NRK Radio?
1: Jeg tenker så lenge tanken streifet deg der og da når du åpnet opp.
2: Dette var rart.
1: Ja, dette var merkelig.
2: Da kan du sende oss en melding til HC Engeborg.

0: Johnny Hates Jazz har vi hørt, og sangen Turn Back the Clock. Er det det vi skal nå, Ingeborg?
1: Det er faktisk det.
0: Ja, så spennende.
1: For jeg har strømfart internett,
0: ja.
1: Og kom over en artikkel der det sto 6 ting man gjorde på 70-tallet som ikke gjøres i dag.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg at okay, jeg må være litt sånn kildekritisk.
0: Viktig.
1: Og så må jeg teste dette her på en som har opplevd 70-tallet.
0: Oi da! Ja, i motsetning til deg selv.
1: Ja,
0: ja, ja, nei, men jeg stiller meg til rådighet.
1: Ja, så da er du min testkanin da.
0: Jeg opplevde 9 år av 70-tallet.
1: Ja.
0: Ja,
1: da er du er godkjent til å være med i panelet.
0: Ja, takk.
1: Ok, nummer 1 da. Der står det at dere satt i mellomsete foran i bilen og var litt sånn sjef over radioen og sånn.
0: Mm.
1: Kan det ha skjedd?
0: Mm. Ja, sånn jeg husker det, så hadde ikke pappa bil med sånn sofa foran.
1: Nei.
0: Nei, han hadde bil med 2 seter foran. Men jeg vet jo at det var en del som hadde litt sånn sofa-aktig foran, og da kunne man jo sitte i midten foran der og passe på. Da regner jeg med at, for han hadde, tror jeg hele tiden, sånn girstang som er sånn som det fortsatte å være. Men ellers var det jo noen med gir på ratt. Og,
1: yes.
0: Men hadde man sånn sete, så kunne man jo passe på radioen selvfølgelig. Jeg måtte passe på den radioen fra baksetet.
1: Ok.
0: Og lå da over midtkonsolen der og... holdt på.
1: Ja, men du kan bekrefte at det har skjedd.
0: Jeg tror det, selv om jeg ikke har opplevd det selv.
1: Nei, ok. Og så er det neste her, at dere kjøpte sigaretter til foreldrene deres, og det var ikke noe problem.
0: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Ok.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Men har du ingen venner som gjorde det heller?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, okay.
0: Men jeg har ikke inntrykk av det, altså.
1: Ok, da er det sikkert en myte.
0: Ja, men altså med røyking og sånn så var det jo annerledes, men altså, det var jo ikke totalt moralsk forfall. Men
1: Nei.
0: Noen har sikkert opplevd det, og jeg skal ikke dømme noen.
1: Nei, vi dømmer ingen her. Og så er det, apropos å sitte foran i bilen, dere satt på fanget til mens sjåføren kjørte,
0: ja, ja.
1: Så satt man på fanget.
0: Ja, det skjedde.
1: Ja.
0: Ja, kanskje ikke på langtur hele tiden, men, ja. Men absolutt. Absolutt.
1: Ja. Ja, ok. Check. Check på den.
0: Har ikke du gjort det? Har ikke du gjort det?
1: Nei, det tror jeg. Jeg er sånn ordentlig, jeg.
0: Ja.
1: Og så er det at dere var omringet av røyk. Det gjorde ingen forskjell om det var i bil, på restaurant eller hjemme.
0: Neida, eller på fly, eller hvor som helst.
1: Det synes jeg er helt sjukt.
0: Ja, jeg vet at du synes det, men
1: ja.
0: Sånn var det.
1: Ja, ja. Og så er det den her, syklet uten hjelm.
0: Ja.
1: Det var null stress.
0: Ja, jeg har jo fremdeles veldig kjærlige og omtenksomme foreldre, men jeg kan ikke huske at jeg eller de ante noe om sykkelhjelm.
1: Nei.
0: Nei, det var jo forutsatt at du skulle ut i trafikken på ordentlig og kjøre fort og ha motor og sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant? Og så er siste her da. Solkrem med høy beskyttelse eksisterte ikke. Sololje med SPF 4 var mer enn nok.
0: Ja.
1: De voksne smørte seg liberalt inn med vaselin for å oppnå den nøttebrune fargen.
0: Ja, ja. Ja da, det fantes jo sånne flotte kokosluktende flasker helt uten noen beskyttelse, men som skulle gjøre at du fikk raskere brunfarge. Det fantes også sånne skjermer med sånn speil... Litt sånn som du ser for deg inne i romskip, liksom.
1: Det har jeg sett på film.
0: Ja, som skulle reflektere sola, sånn at du var sikker på å bli litt brunt på siden og sånn også.
1: Yes.
0: Så var det jo mye solarium. Det var jo folk som hadde solarium i kjelleren, og hadde du ikke kjelleren, så gikk du jo i en annen luguber kjeller og betalte masse penger for å gå inn der og bli stekt.
1: Gamle dager, altså.
0: Ja, ting var fint i gamle dager også.
1: Ja.
0: Ja, men det er klart, sett med dagens holdninger, så var det mye som... Som var ugreit da.
1: Ja da, ja. Men så bra, da har vi liksom fått fakta sjekket litt her.
0: Ja, i hvert fall 4 av 5 der.
1: Ja, spennende.
0: Ja. Skal vi ta, nei det er liksom ikke så gøy å ta det motsatt vei.
1: Nei.
0: At jeg sjekker liksom hva du gjorde da du var ung, for det vet jeg jo, for da var jeg jo ikke ung jeg, men jeg var jo der i hvert fall. Så gøy, takk for det. Skal vi, hvis du prøver da, hvis du kommer i morgen og sier det samme, men skal sjekke 60-tallet.
1: Ja, da.
0: Da.
1: Må jeg gå på noen andre på bygget her.
0: Ja, det må du da. Takk skal du ha. Nå skal vi høre Yngvild som gråter over at det er

Hilde Heltberg og Kato Sanden sang til månen, og det jo hyggelig, den fortjener også en sang, og når månen ute på himmelen, og det en fin kveld, så kan denne der Fireflies rundt omkring, og den låta her da, Owl City, unnskyld, altså Uglebyen, rart bandnavn, men den gir meg da, Jonas, her i radioen litt sånn nostalgiske følelser, fordi da jeg startet å lage radio en gang i 2010, så var det den her vi spilte på radioen, så jeg tror det cirka da, denne her låta kommer fra, 2009-2010 der et sted, Owl City, Fireflies på P1.

0: En podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
0: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.